6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника.

Радио Вероника празнува 19 години и ти подарява незабравимо преживяване. Влез в сайта на radioveronica.bg и се регистрирай. Наградата 3 дни балканско парти в Калитея Халкидики със специалното участие на Меди и Преслава. Двама късметии ще спечелят 2 нощувки в бутиков хотел. Пълен достъп до всички партита със специална парти гривна. Победителите теглим на 15 май. Радио Вероника на 19. Празнувай!

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

Радио Вероника празнува 19 години и ти подарява незабравимо преживяване. Влез в сайта на radioveronica.bg и се регистрирай. Наградата 3 дни балканско парти в Калитея Халкидики със специалното участие на Меди и Преслава. Двама късметии ще спечелят 2 нощувки в бутиков хотел. Пълен достъп до всички партита със специална парти гривна. Победителите теглим на 15 май. Радио Вероника на 19. Празнувай с

0: нешти продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Каква е та ограда? Не пада?
2: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
1: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
2: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
1: База Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
3: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: Radio Veronika. Veronika. Ритъмът на сърцето. Сърцето. Жена, майка, краица.
1: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: BG Radio представя концерта 25 години BG Radio. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
1: Миме, какво мериш с тази рулетка?
2: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
1: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
3: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
4: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
5: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапешта, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

радио Вероника празнува 19 години и ти подарява незабравимо преживяване. Влез в сайта на radioveronica.bg и се регистрирай. Наградата 3 дни балканско парти в Калитея Халкидики със специалното участие на Меди и Преслава. Двама късметии ще спечелят 2 нощувки в Бутиков хотел. Пълен достъп до всички партита със специална парти гривна. Победителите теглим на 15 май. Радио Вероника на 19.

0: Миме, какво мериш с тази рулетка?
1: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
0: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
2: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
3: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
6: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
5: Фон Кашпо. База Манолско конаре и на fonkashpo.com.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

Вероника. Ритъмът на сърцето. Жена, майка, краница. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.

0: участието на Мирослав Илич и Яни Янков, заедно с оркестър Миша Миятович. На 9 май 2026 от 20 часа в зала 1 на НДК. Вечер на големите хитове и голяма кауза. Средствата ще бъдат дарени за закупуване на медицинска апаратура за клиниката по детска кардиология. Купете своите билети от Ивентим и бъдете част от доброто.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
3: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
2: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
4: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника.

Радио Вероника празнува 19 години и ти подарява незабравимо преживяване. Влез в сайта на radioveronica.bg и се регистрирай. Наградата 3 дни балканско парти в Калитея Халкидики със специалното участие на Меди и Преслава. Двама късметии ще спечелят 2 нощувки в бутиков хотел. Пълен достъп до всички партита със специална парти гривна. Победителите теглим на 15 май. Радио Вероника на 19. Празнувай

0: Radio predstavlja koncerta 25 godini BG Radio. 25 godini samo bulgarska muzika. Vodešti Marija Bakalova i Julijan Vergov. Na scenata ćete vidim Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
1: Миме, какво мериш с тази рулетка?
2: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
1: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
3: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и киселото млекце и айрянчето.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето. Сърцето.
1: Жена, майка, краница. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.

0: участието на Мирослав Илич и Яни Янков, заедно с оркестър Миша Миятович. На 9 май 2026 от 20 часа в зала 1 на НДК. Вечер на големите хитове и голяма кауза. Средствата ще бъдат дарени за закупуване на медицинска апаратура за клиниката по детска кардиология. Купете своите билети от Ивентим и бъдете част от доброто.
1: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапешта, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

Радио Вероника празнува 19 години и ти подарява незабравимо преживяване. Влез в сайта на radioveronica.bg и се регистрирай. Наградата 3 дни балканско парти в Калитея Халкидики със специалното участие на Меди и Преслава. Двама късметии ще спечелят 2 нощувки в бутиков хотел. Пълен достъп до всички партита със специална парти гривна. Победителите теглим на 15 май. Радио Вероника на 19.

Veronika. Ритъмът на сърце, сърцето. Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: BG Radio представя концерта 25 години BG Radio. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
1: Стар ивент 1001 в партньорство с НДК ви канят на благотворителен концерт с участието на Мирослав Илич и Яни Янков. Заедно с оркестър Миша Миятович. На 9 май 2026 от 20 часа в зала 1 на НДК. Вечер на големите хитове и голяма кауза. Средствата ще бъдат дарени за закупуване на медицинска апаратура за клиниката по детска кардиология. Купете своите билети от Ивентим и бъдете част от доброто.
2: Планирай свободно, купувай изгодно. karates.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karates.com. karates.com. karates.com.
3: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника.

0: Ето на Мирослав Илич и Яни Янков, заедно с оркестър Миша Миятович. На 9 май 2026 от 20 часа в зала 1 на НДК. Вечер на големите хитове и голяма кауза. Средствата ще бъдат дарени за закупуване на медицинска апаратура за клиниката по детска кардиология. Купете своите билети от Ивентим и бъдете част от доброто.
1: Миме, какво мериш с тази рулетка?
2: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
1: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
3: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
4: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на listenmoto.bg.
5: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби, със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

Вероника Пръзнува 19 години и ти подарява незабравимо преживяване. Влез в сайта на radioveronica.bg и се регистрирай. Наградата 3 дни балканско парти в Калитея Халкидики със специалното участие на Меди и Преслава. Двама късметлии ще спечелят 2 нощувки в бутиков хотел. Пълен достъп до всички партита със специална парти гривна. Победителите теглим на 15 май. Радио Вероника на 19.

0: Хей, да ти с скучната коса, която крещи бояди се име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
1: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
2: Каква е та ограда? Не пада?
3: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
2: Фонкашпо – производство на вибропресовани духли, колони и капаци за стена на много добра цена.
3: Фонкашпо – производител на мозаични и бетонови изделия.
2: База – Мановско конаре и на fonkashpo.com.
4: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията и БТР. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

Вероника празнува 19 години и ти подарява незабравимо преживяване. Влез в сайта на radioveronica.bg и се регистрирай. Наградата 3 дни балканско парти в Калитея Халкидики със специалното участие на Меди и Преслава. Двама късметии ще спечелят 2 нощувки в бутиков хотел. Пълен достъп до всички партита със специална парти гривна. Победителите теглим на 15 май. Радио Вероника на 19.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника.

47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

Здравейте, аз съм Анелия и специално за рождения ден на Радио Вероника ви подарявам моят малък панелен концерт, събиращ лицата на любовта. Приятно слушане!

Добър вечер на всички. Много съм щастлива, че сме заедно тази вечер. Искам да ви кажа, че преди да слезна тук долу, се чувствах малко странно и много развълнувана, защото това, което правим тази вечер, е много различно. Естествено, това, което ни обединява всички, е музиката, но сме много, много близо, всичко е много светло. Така, чувствам се малко странно, но когато решихме с моя екип и с организаторите да направим това за всички вас на първо място, освен и за нас, естествено, защото това е празник и за нас тази вечер. Така, приех поканата, прегърнах я от сърце. Посланието на този концерт тази вечер е... Темата е любовта. Аз много пея за любов.

0: Ivo. Любовта за тебе. А каква е, бе, Ивчо?
1: Да, безгранична.
0: Безгранична. Някои любови са красиви, щастливи, други са много сложни и дори невъзможни. Няма да навлизаме в подробности. Та песен е за сложната, трудна и невъзможна любов. В случая се пее до събота.

може би след 20 години с този кича направихме тази песен. Казва се "Не можеш да ме замениш". Много, много хубава. И съм щастлива. Така, текстописката избрала това послание, само че аз смятам, че честно казано няма незаменими хора. И е глупаво човек да си мисли, че ако не се грижиш за любовта, тя ще си остане. Другото, което бих казала, е, че всяка любов следваща е по-хубава и по-хубава.

По принцип, дойде ли момента за последната песен? Боже Господи, доверно ли дойде момента за последната песен? Така, сега. Дами и господа, искам много, много силно да аплодирате моите прекрасни колеги. Аплодисменти за Дани Билев. Аплодисменти за Юрий Божинов. Аплодисменти за любимия ми Ванката. Аплодисменти за Иво Дуков. И за моята прекрасна, любима бего галиска колежка, за която вече съм оженена или омъжена? Оженена. Тя е насякъде вече с мен, да знаеш. Ти си, предложих ти брак. Да. Аплодирайте, защото това е изключителна млада певица. Кой мисля, че на господин Димитров мислих да те пускам. Само, че сега си те вземах аз. Аплодисменти за Ивка. Много е талантлива. С Дани и с моите колеги, всички знаете, че на 28 ноември ми предстои едно много специално и важно събитие за мен и за всички, които ме обичате. Сигурна съм, че всички ще бъдем заедно. Концерта ми, който съм окръстила в първите 25, когато дойде идеята как да се казва концерта, и аз казах, че много ясно първите 25. Дай Боже да съм жива и здрава, докато мога ще пея, защото това е моята, аз съм си го приела като мисия в живота. Знаете ли, случвало ми се да се отклонявам от време на време от пътя си. И знаете ли какво ми се случва? Почвам да боледувам. Това е моето. Аз просто обичам да пея и тая енергия трябва да ви я дам на вас. Много ви благодаря, че сте тук тази вечер. И всъщност това е моят живот, музиката. И ще се радвам на 28-ми да бъдем заедно. Сега е момента да благодаря и на моят екип. Хората, които са постоянно до мен. Калина, много те обичам. Ти си част от моето семейство, нали го знаеш? Просто аз съм един щастлив човек, че мога да имам на първо място приятел, после всичко останало човек като теб. Тук са моите приятели. Благодаря на организаторите, че всички ние сме тук тази вечер. Благодаря на моето семейство, те не са тук в момента, но тяхната енергия и любов са винаги до мен. И благодаря на Бог, че винаги е до мен. Благодаря ти, Боже, че ми даваш правилния път в живота. И на първо място вас, публиката, хората, които ме правите силна на сцена. Следващата песен е се пее за голямата, голямата любов, вечна. След 100 години пак ще ви обичам и в другите си животи пак се радвам душите ни да се срещат. Аз вярвам в това нещо. Тази песен е дуетна. Аз я направих с един мой колега. Всъщност тръгнахме да правим съвсем различна песен и когато чух посланието на тая песен, казах, не, сменяме песента. И смятам, че е уважително и редно да аплодираме и Силвестър, защото него го няма тук. Концертът е по-специфичен, но аз му благодаря за това, че ми подари тази песен, защото тя е страхотна.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.